taimake su, wanda wannan shine abin da Malam Abdurrahman al-Akhdari ya faɗa, Allah ya masa rahama, ta yadda yake cewa wala yahillu lahu suhbatu fasikin wala yahillu lahu bi alatta bagare shi suhbatu fasikin yayi abota da fasiki wala mujalasatu ko zama tare da shi. To wanda ake cewa fasiki ai shine mai saban Allah, dan uwanka ne ko da mahaifinka ne ya zama mai saban Allah ya zama fasiki. To wannan shine abinda malamai suka yi bayani. Malam ya kawo mana ayoyi a karatun da ya gabata, wanda yau insha Allah ta'ala za mu dora da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suke nuna haramcin mutum ya kaurace wa ƴan uwansa ba tare da dalili na shari'a ba. Asali shine karka kaurace, idan larura ta zo wadda shari'a ta karba to sai ka kaurace musu. Qala al-mu'allif rahimahullah, malamin Allah ya masa rahama, yace a'azamu zalika, mafi girman wato zunubi shine ma bainal abdi wa bainal lahi ma ahidahu Allah ala al-abid, shine a ce bawa yana kaurecewa alkawarin da ke tsakaninsa da Ubangiji. Nan bayan Malam ya kawo ayoyi da suke bayani akan wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusala wa yusiduna fil ard ulaika humul khasirun, ita ce ayar da muka tsaya akan ta makon da ya gabata. To shine Malam yake dan yin sharhi akan wannan aya cewa a'azamu zalika, mafi girman kauracewa da mutum zai yi shine a ce mutum yana kauracewa alkawarin da Allah ya dora masa na bauta. Kun sani cewar hijira kusan nau'i tara ce, kamar yadda malamai suka yi bayani. Hijira shine kauracewa, akwai hijira wacce take wajibi, akwai hijira wacce take mustahabba, akwai hijira wacce take haramu. Hijira mafi daraja shine mutum ya kauracewa abinda Allah ya haramta, wajibi ne da abinda Allah ya haramta kai masa hijira. To wannan shine Malam yake gaya mana mafi girman zunubi a ce mutum ya kauracewa alkawarin da Allah ya dashi da zai bauta masa. Malam ya cigaba da cewa wa fi sahihain, hadisi ya zo a cikin sahihul Bukhari da sahihul Muslim, anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala, annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce la yadkhulul jannata qati'u rahimin, shine hadisi na farko da malamin ya kawo a wannan kabira. La yadkhulul janna, ba fa zai shiga aljanna ba, waye ma yake ce qati'u rahimin, shine mai yanke zumunci. Kun ji alkawari daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, duk mutumin da ya yanke zumuncin da ke tsakaninsa da ƴan uwansa ba zai shiga aljanna ba, hadisi ne na Imam Muslim. Sai malamin yayi bayani akan hadisin da cewa fa man qata aqaribahu, duk wanda ya yanke zumuntar da ke tsakanin aqaribahu du'afa, ƴan uwansa talakawa, saboda shi yaga Allah ya fitar da shi, Allah ya wadata shi, kawai sai ya daina ziyartar su tunda shi ya fita da fitarsa, ko kamar da bawo shi yake faɗa, tunda shi Allah ya bashi, to waɗannan ƴan uwansa na talakawa ba ruwansa da su. To Malam ya ce duk wanda ya kaurace wa ƴan uwansa talakawa, wanda ya yanke zumuncin da ke tsakanin ƴan uwansa talakawa, na biyu wa hajarahum, ya kaurace musu, ya daina zuwa gurinsu, ya tafi inda ba za su gan shi ba, na uku wata kabbara alaihim, kuma ya musu girman kai, na hudu walam yasilhum bi birrihi wa ihsani, kuma baya ziyartar su ta hanyar kyautayi da kuma kyautatawa, shine ihsani. Na biyar wa kana ganiyan, alhalin fa yana da kudi, Allah ya sani yana da kudin, shi ma ya sani Allah ya bashi kuɗin, ƙila ƴan uwan nasa su ma sun san Allah ya bashi kuɗin, wahum fuqara, kuma ya sani ƴan uwansa talakawa ne,
amma yake yi musu ihsani da kudin sa. Imam Az-Zahabi yace fa huwa dakhilun fi hadha al-wa'id, lalle mai wannan siffa ya shiga cikin wannan alƙawari na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewar la yadkhulu jannata qati'u rahimin, mahrumun an dukhul al-janna. Mali ce duk mai wannan siffofi guda hudu to Allah ya haramta masa shiga aljanna, illa an yatuba ila Allah azza wa jal, sai dai in ya tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala, wa yuhsinu ilaihim, kuma ya dawo ya musu ihsani daga dukiyarsa, to anan ne to mutun zai kubuta. Bayan Allah ku kalla abin da malamin ya faɗa akan wannan hadisi, kowa sai ya kalli sharuɗa. Wanda ya yanke fa man qaba aqaribahu dhu'afa, wanda ya yanke ya datse ɗan uwantakar da take tsaka